0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Store-u.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

se non voglia. Bilo na plavu šans, medelina

najveći hitovi 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

8 megahertz. Radio Podrinje, Loznica.

0: Pošaljite se i vi na balansima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečje igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 03 ili na sajtu priver.rs.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
2: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva, odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065 216 3877. Danex Co. d.o.o.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
4: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
1: Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični.
2: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Subotici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
1: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
2: Preduzeću Glišić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16202.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
5: Dobar glas

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pobešaj ove noći sve u izmaku. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Prodavnice Neko. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
2: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
0: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
2: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
0: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.

0: Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na nebo.
1: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskonj 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 g Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.

ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Dijamant 250 grama 83,90, brašno Dobrinci tip 500, 1 kg 49,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90, Pepsi litar i po više vrsta 129,90, pivo Tuborg 0,5, staklo 66,90, vino Medveđa krv 1 litar, Rubin 359,90, deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90, deterđent Rubel 2 kg 250 g, Active Power 369,90, omekšivač Lenor 1491 ml, Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
2: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
3: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom? Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069-305-9995 ili 015-892-306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cviće broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015-892-306 ili 069-305-9995.
0: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069-880-6518. Restoran Moneli u srcu grada.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean.

0: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica 97,8.

preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulice Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića, broj 6, ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obavit će se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887 0277.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu i na sajtu www.mod.gov.rs. Oglas je stalno otvoren, a upis se vrši 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a upis za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.

0: frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika. 24 sata. Non stop.
1: Oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe, 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
3: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
4: Preduzeće Ugližić Trend DOO iz Loznice, potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16202.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
5: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
3: Preduzeću Danexco DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danexco DOO.
2: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
6: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409. i 060 84 11 103. Uslovi odlični.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
2: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 41 56. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
1: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

0: utorkom u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.
1: Galerija Plodova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Plodova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
0: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na nebu.
2: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300. 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
4: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Ležnici i Loznici, klupci na Valjevskom putu.

0: Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posjetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon Venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar 99,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Dijamant 250 grama 83,90, brašno Dobrinci tip 500, 1 kg 49,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90, Pepsi litar i po više vrsta 129,90, pivo Tuborg 0,5, staklo 66,90, vino Medveđa krv 1 litar, Rubin 359,90, deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90, deterđent Rubel 2 kg 250 g, Active Power 369,90, omekšivač Lenor 1491 ml, Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna, prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015-352-728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Center, vaša adresa za nego balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Center.
1: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
0: Stars Therapy Center širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
0: Za puno radno vreme, uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

večer, Seki Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaj ljube noći cenu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seki Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Četvrtak, 4. juna, u 19 časova, otvaranje Moto Festa. Sa vama, bendovi iznenađenja. Kome teram, da te volim, kome teram. U petak, 5. juna, od 12 sati, otvaranje Moto Kampa. U 15 časova, bajkerski ručak. A od 19.30, nastupi bendova. Alarmantno stanje. Black and White, infuzija. U subotu, 6. juna, od 8 do 10 časova, doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17, večera za bajkere. U 18, defile. Od 19, bajkerske igre. Od 20 časova, nastupi bendova. Freddy Krueger, Streamsy, Seta Rock Connection. Najjači, samo ostaju, nikad se ne predaju. U nedelju, 7. juna, doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanje, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM. Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji, Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u Klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo

0: kupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podzemlje Loznica.

plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC plodove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

namirnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.

Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaj ove noćice. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Električki šok. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 5015. Speed 023.
0: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322.

0: sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematski događaj, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na mene.
1: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
3: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
4: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
5: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
6: Galerija Plodova u Loznici, na novoj lokaciji, Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Plodova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
7: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulica Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obavit će se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenje mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887 0277.

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica. Oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični. Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
3: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
1: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
2: Preduzeću Daneks Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, predavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065 216 3877. Daneks Co. d.o.o.
1: Na izdavanje opremljene stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
4: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Preduzeću Bližić Trend d.o.o. iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16 202.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
5: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
5: Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulice Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obaviće se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887 0277.
6: Slušajte program

Cancer, Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaj ove noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
1: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
0: Uz našu gumu, sigurni na drumu, listić auto, šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300. 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Prodavnice Neko. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Neko.
4: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platovu kod stadiona Lagator. Četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta. Sa vama bendovi iznenađenja.
5: Kome trebam da te volim, kome trebam.
4: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje Motokampa. U 15 časova bajkerski ručak. A od 19.30 nastupi bendova. Alarmantno stanje. Black and White, infuzija. U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsy, Santa Rock Connection.
5: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
4: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platovu kod stadiona Lagator. Vidimo se.
6: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. vas posetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065 3.

0: izvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
1: Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na nebu.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Radio Podrinje.

0: Dobrodošli u dan, želim vam radio Podrinje.
1: Samo najveći hitovi, 97,8 MHz.

će 5. septembra biti domaćin velike manifestacije za mlade Karavan Youth Fest, koja se održava u više desetina gradova širom Srbije. Tim povodom gradonačelnica Loznice Dragana Lukić sa saradnicima razgovarala je sa članovima organizacionog tima festivala o detaljima realizacije programa u našem gradu. Služba gradskog zelenila komunalnog javnog preduzeća Naš dom u Loznici ovih dana intenzivno radi na prolećnom uređenju parkovskih površina i sadnji cvetnih aranžmana. Kako je istakao direktor preduzeća Tomislav Mandić, gradske zelene površine koje se prostiru na oko 70.000 hektara redovno se održavaju kroz košenje trave i sadnju cveća, što Loznicu čini lepšom i uređenijom. Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je konkurs na upis novih kandidata za vazduhoplovne smerove Vojne akademije i Vojne gimnazije za školsku 2026-27. Godinu. Budućim kadetima i učenicima na raspolaganju je ukupno 25 mesta, a zainteresovane očekuju stroge zdravstvene, psihološke i fizičke provere, kao i prijemni ispit iz matematike i srpskog jezika. Litijom od crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do stare Lozničke crkve pokrova Presvete Bogorodice, sutra će biti obeležena gradska slava Spasovdan. Litiju koja će krenuti u 19 časova predvodit će episkop šabački vladika Jerotej. U Loznici i Tršiću od 21. do 23. maja biće održan 55. đački Vukov sabor, manifestacija posvećena stvaralaštvu mladih i očuvanju srpskog jezika, kulture i tradicije. Tokom 3 dana posetioce očekuju brojne radionice, književni i scenski programi, izložbe, takmičenja i završna svečanost na saborištu u Tršiću, rodnom mestu Vuka Karadžića. Iz poljoprivrede. Na području prognozno-izveštajne službe regionalnog centra Loznica zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama. Nestabilno vreme u proteklom i narednom periodu može stvoriti povoljne uslove za nastanak infekcije i zato su pravovremeni tretmani od izuzetnog značaja. Loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović na nesvakidašnji način testirao je novu atletsku stazu na Lagatoru i istrčao čitav maraton dug 42 km. Simbolično koliko ima i godina, Kikanović je stazu savladao za nešto više od 4 sata, poručivši da je trčanje po novoj podlozi pravo uživanje. Prognoza vremena. U četvrtak 21. maja u Loznici umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu 25 stepeni.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pobeša!

0: 2. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.
1: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Center širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor, telefon 069-218-5558.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic. U ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic.
4: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
5: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
6: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Roznici, u klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici ili Loznici, Trupci na Bajerskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje eksplozivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posjetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mjesto gdje se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Žabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici.

Šabački put 57, Loznica. U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica.

0: prijatan dan želi vam Radio Podrinje. MHz. Radio Podrinje, Loznica. Tu smo da vaš dan učinimo lepšim. Čujemo se. Dnevnik radija.
1: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.
0: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija. Loznica će 5. septembra biti domaćin velike manifestacije za mlade Karavan Youth Fest, koja se održava u više desetina gradova širom Srbije. Tim povodom gradonačelnica Loznice Dragana Lukić sa saradnicima razgovarala je sa članovima organizacionog tima festivala o detaljima realizacije programa u našem gradu.
2: Jedan od najvećih festivala za mlade u regionu, Karavan Youth Fest, ove jeseni stiže u Loznicu, donoseći bogat program zabavnih, edukativnih i sportskih sadržaja. Tim povodom gradonačelnica Loznice Dragana Lukić sa saradnicima razgovarala je sa predstavnicima organizacionog tima festivala o detaljima realizacije programa u našem gradu, koji je planiran za 5. septembar. Kako je rečeno na sastanku, festival će okupiti brojne sportske, edukativne i zabavne sadržaje namenjene deci, mladima i porodicama, dok će večernji termin biti rezervisan za koncertni program. Dnevne aktivnosti bit će organizovane od 17 do 20 časova i obuhvatit će interaktivne zone, sportske turnire, promociju nauke, edukativne radionice, kao i aktivnosti posvećene bezbednosti i zdravim stilovima života. Posebna pažnja posvećena je uključivanju lokalnih sportskih klubova, volontera i institucija, kao i povezivanju festivala sa lokalnom zajednicom kroz različite edukativne i društveno odgovorne aktivnosti. Iza Youth Festa, jednog od najvećih i najuzbudljivijih festivala za mlade, stoji organizacija koja je sa radom počela 2019. godine sa idejom da mladima pruži više od običnog događaja. Danas ovaj festival okuplja desetine hiljada mladih širom Srbije kroz raznovrsne programe i sadržaje kreirane u skladu sa njihovim potrebama i interesovanjima, a zasnovane na edukaciji, povezivanju, kreativnom izražavanju i dobroj zabavi.
0: Služba gradskog zelenila komunalnog javnog preduzeća Naš dom u Loznici ovih dana intenzivno radi na prolećnom uređenju parkovskih površina i sadnji cvetnih aranžmana. Kako je istakao direktor preduzeća Tomislav Mandić, gradske zelene površine, koje se prostiru na oko 70.000 hektara, redovno se održavaju kroz košenje trave i sadnju cveća, što Loznicu čini lepšom i uređenijom.
3: Gradske zelene površine, koje se prostiru na oko 70.000 hektara, redovno se održavaju kroz košenje trave, uklanjanje oštećenih grana i sadnju cveća, kako bi grad i ove godine dočekao proleće u uređenom i lepšem izdanju. Služba gradskog zelenila komunalno-javnog preduzeća Naš dom ovih dana angažovala je svoje radnike u samom centru grada, koji intenzivno rade na prolećnom uređenju parkovskih površina, kružnog toka, ali i sadnji cvetnih aranžmana.
4: Mi smo svakodnevno angažovani na uređenju zelenih površina. Danas smo u centru grada, imamo linije prioriteta, neke delove radimo jednom na nedeljnom nivou, neke dva puta mesečno, neke jednom mesečno, u zavisnosti od frekvencije ljudi koji se kreću u tim delovima grada. Uglavnom, svaki dan smo na terenu, pokušavamo i trudimo se da nam grad bude što lepši i što uredniji kada su zelene površine u pitanju.
3: U toku je i zamena cveća, vidimo cvetni aranžmani su sređeni, grad je procvetao, tako bi se reklo, kiše ima, pa onda vam to stvara, da kažemo, dodatne poslove da morate češće da kosite.
4: Tako je, ovo je vlažno proleće, trava intenzivno raste, trudimo se i pokušavamo da stignemo na sve lokacije, radimo bukvalno od Banjskog parka preko svih gradskih parkova u Loznici do Lešničkog parka, kosimo pristupne prilaznice gradu Loznici kao što je Banjski put i Šabački put, kosimo pružne prelaze, od iduće sedmice ulazimo u redovnu smenu cveća po gradskim ulicama, po kružnim tokovima, tako da ćemo imati ove sezone jako lep i uredan grad.
3: Da podsjetimo da vi imate i svoj rasadnik u Banji Koviljač i koliko cveća izađe u toku jedne sezone?
4: Tako je. Jedan deo radnika u Banji Koviljač je angažovan na funkcionisanju tog rasadnika i trudimo se da što veću količinu cveća za koje grad Loznica ima potrebe dobijemo iz svoga rasadnika. Nažalost, mali je rasadnik, grad Loznica se širi.
3: Novi traktor. Prošle godine nabavljene su i dve specijalizovane traktorske kosačice, namenjene upravo radu na parkovskim površinama. Nova mehanizacija već je angažovana, jer od proleća počinje intenzivna sezona košenja i koristi se tokom celog leta i jeseni.

0: Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je konkurs na upis novih kandidata za vazduhoplovne smerove Vojne akademije i Vojne gimnazije za školsku 2026-27. Godinu. Budućim kadetima i učenicima na raspolaganju je ukupno 25 mesta, a zainteresovane očekuju stroge zdravstvene, psihološke i fizičke provere, kao i prijemni ispit iz matematike i srpskog jezika.
1: Konkursi su otvoreni od 1. do 31. maja 2026. godine, a budućim kandidatima ponuđeno je ukupno 25 mesta, 15 na studijskom programu Vojno vazduhoplovstvo Vojne akademije i 10 mesta za vazduhoplovni smer Vojne gimnazije. Za upis na Vojnu akademiju mogu konkurisati državljani Srbije rođeni 2004. godine ili kasnije, koji su završili četvorogodišnju srednju školu ili trenutno pohađaju četvrti razred. Kandidati moraju imati najmanje dobar uspeh tokom škole, vrlo dobru ocenu iz vladanja, kao i da ispune stroge zdravstvene, psihološke i bezbednosne kriterijume. Poseban deo selekcije odnosi se na padobransku i selektivnu letačku obuku. Proces selekcije za buduće kadete odvijaće se u tri faze. Prvi deo obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu, drugi prijemni ispit iz matematike i proveru fizičkih sposobnosti, dok treći deo uključuje padobransku i letačku obuku. Kandidati koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju iz matematike oslobođeni su polaganja prijemnog ispita iz tog predmeta i ostvaruju maksimalan broj bodova. Rangiranje kandidata za Vojnu akademiju vršit će se na osnovu uspeha iz srednje škole, testa iz matematike i provere fizičkih sposobnosti. Maksimalan broj bodova iznosi 100, od čega je 45 bodova predviđeno za matematiku, 40 za školski uspeh i 15 za fizičku spremnost. Konačna rang lista biće objavljena najkasnije do 19. juna 2026. godine. Istovremeno raspisan je konkurs za prijem učenika u prvi razred Vojne gimnazije na vazduhoplovni smer. Pravo prijave imaju učenici rođeni 2010. godine ili kasnije, koji su završili osnovnu školu ili pohađaju 8. razred sa najmanje vrlo dobrim uspehom. Selekcija za Vojnu gimnaziju sprovodit će se u dva dela. Prvi obuhvata psihološke i medicinske preglede, dok drugi uključuje proveru fizičkih sposobnosti i testove iz matematike i srpskog jezika i književnosti. Kandidati za vazduhoplovni smer prolazit će i dodatne preglede prema programu Vazduhoplovno-medicinskog instituta. Bodovanje kandidata za Vojnu gimnaziju zasniva se na uspehu iz osnovne škole, proveri znanja iz matematike i srpskog jezika, kao i fizičkoj spremnosti. Maksimalan broj bodova takođe iznosi 100. Preliminarna rang lista biće objavljena 31. jula 2026. godine. Školovanje u Vojnoj akademiji traje 4 godine i završava se sticanjem zvanja diplomiranog inženjera mašinstva, nakon čega kadeti stupaju u profesionalnu vojnu službu u činu potporučnika. Učenici Vojne gimnazije po završetku srednjoškolskog obrazovanja imaju obavezu nastavka školovanja na Vojnoj akademiji. Tokom školovanja svim kadetima i učenicima obezbeđeni su smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, novčana primanja kao i kompletni troškovi školovanja koje finansira Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Kandidati koji prekinu školovanje na lični zahtev ili zbog neispunjavanja obaveza biće dužni da nadoknade troškove školovanja. Detaljne informacije o konkursima dostupni su na zvaničnim internet stranicama Vojne akademije i Vojne gimnazije.
0: Litijom od crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do Stare Lozničke crkve pokrova Presvete Bogorodice sutra će biti obeležena gradska slava Spasovdan. Litiju koja će krenuti u 19 časova predvodit će episkop Šabački vladika Jerotej.
2: Spasovdan, jedan od najvećih praznika u pravoslavnom kalendaru i gradska slava Loznice, biće svečano obeležen u četvrtak 21. maja uz bogat duhovni program i tradicionalnu spasovdansku litiju kroz grad. Srpska pravoslavna crkva i vernici toga dana proslavljaju Hristovo vaznesenje, praznik koji se obeležava šeste nedelje posle Uskrsa i uvek pada u četvrtak. Spasovdan je jedan od 10 praznika posvećenih Isusu Hristu i zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji i narodnim običajima. Povodom gradske slave u Loznici će biti organizovana velika spasovdanska litija koju će predvoditi episkop Šabački gospodin Jerotej. Očekuje se prisustvo velikog broja vernika, sveštenstva, predstavnika grada, kao i građana koji će zajednički učestvovati u molitvenom hodu i obeležavanju jednog od najznačajnijih dana za grad. Litija će krenuti u 19 časova od hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru, a potom će proći centralnim gradskim ulicama do crkve pokrova Presvete Bogorodice. zajednice. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obeležavanje gradske slave i da u duhu zajedništva, vere i tradicije učestvuju u litiji koja već godinama predstavlja jedan od najvažnijih duhovnih događaja u Loznici. Spasodan se u srpskom narodu vekovim obeležava kao praznik nade, sabornosti i duhovnog uzdizanja, a u mnogim gradovima Srbije upravo je ovaj praznik izabran za gradsku slavu. Loznica će i ove godine kroz molitvu, litiju i okupljanje vernog naroda potvrditi svoju privrženost pravoslavnoj veri i očuvanju duhovne i kulturne tradicije. Loznica slavu obeležava od 17. maja 1873. godine, kada je osveštena stara Loznička pokrovska crkva i tako je bilo sve do Drugog svetskog rata. Posle oslobođenja obeležavana je samo u okviru crkve, a tokom 90. godina prošlog veka na Spasovdan ponovo kreće litija u početku do centra grada, a posle gradnje hrama na Lagatoru od stare do nove crkve. Zatim je nastala višegodišnja pauza da bi poslednjih godina litija na Spasovdan ponovo prolazila gradom.
0: U Loznici i Tršiću od 21. do 23. maja biće održan 55. Đački Vukov sabor, manifestacija posvećena stvaralaštvu mladih i očuvanju srpskog jezika, kulture i tradicije. Tokom tri dana posetioce očekuju brojne radionice, književni i scenski programi, izložbe, takmičenja i završna svečanost na saborištu u Tršiću, rodnom mestu Vuka Karadžića.
3: U Loznici i Tršiću od 21. do 23. maja biće održan 55. Đački Vukov sabor, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih mladima, srpskom jeziku, kulturi i stvaralaštvu. Tokom tri saborska dana učenici, profesori, umetnici i kulturni radnici okupit će se u čast Vuka Karadžića kroz bogat program radionica, izložbi, takmičenja i pozorišnih sadržaja. Manifestacija počinje u četvrtak, 21. maja, u Vukovom domu kulture u Loznici svečanim otvaranjem. Program će otvoriti hor osnovne muzičke škole Vuk Karadžić izvođenjem himne Vuku Stevana Stojanovića Mokranjca, nakon čega će prisutne pozdraviti predstavnici grada Loznice. Ovogodišnji Đački Vukov sabor svečano će otvoriti Mina Gladović, đak generacije osnovne škole Kadinjača u Loznici. U nastavku biće izvedena pozorišna predstava Poslala me mama u izvođenju Ispod produkcije iz Beograda po tekstu Bojana Ljubenovića. Drugog dana sabora u petak, 22. maja, program se seli u Tršić, gde će tokom celog dana biti organizovane kreativne radionice za učenike i učesnike manifestacije. Planirane su kaligrafska i likovna radionica, etnomuzikološka radionica guslanja, radionica tkanja, kao i radionica animiranog filma Anima iz Niša. Istog dana u Loznici u gimnaziji Vuk Karadžić biće održano proglašenje i dodela nagrada učenicima, učesnicima 24. literarnog konkursa Vukovo zvono, kao i predstavljanje školskog zabavnika Danica za mlade Vukove zadužbine iz Beograda. O publikaciji će govoriti profesor dr. Boško Suvajčić i književnica Gordana Maletić. Večernji program u petak predviđen je u Muzeju Jadra, gde će biti otvorena likovna izložba studenata Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu. Završnog dana manifestacije u subotu 23. maja u osnovnoj školi Vukova spomen škola u Tršiću biće otvoreno republičko takmičenje učenika osnovnih škola iz srpskog jezika i jezičke kulture, koje tradicionalno okuplja najbolje mlade poznavaoce jezika iz cele Srbije. Na saborištu će potom biti održana dečja trka stazama Vuka Karadžića u organizaciji sportskog udruženja Loznički trkači uz učešće učenika osnovnih škola sa teritorije grada Loznice. Nakon proglašenja pobednika u galeriji na saborištu biće otvorena izložba radova polaznika likovne radionice i proglašeni najuspešniji radovi. Centralni događaj manifestacije biće završna svečanost na otvorenoj pozornici na saborištu. Program će početi izvođenjem himne Vuku u izvođenju hora gimnazije Vuk Karadžić iz Loznice, nakon čega će uslediti podizanje zastave Vukovih sabora i obraćanje Milice Aleksić, učenice gimnazije Vuk Karadžić, koja je ove godine ostvarila zapažene rezultate na republičkim takmičenjima iz književnosti i fizike. U umetničkom muzičkom delu programa publika će imati priliku da pogleda pozorišnu predstavu Bedemi Ćirilice, produkcije Ambon iz Paraćina, po tekstu Vladimira Đorđevića. Đački Vukov Sabor već 55 godina uspešno povezuje obrazovanje, umetnost i tradiciju, čuvajući uspomenu na delo Vuka Karadžića i podstičući mlade da neguju srpski jezik, ćirilicu i kulturno nasleđe. Organizatori manifestacije su grad Loznica i Centar za kulturu Vuk Karadžić, a pokrovitelj Ministarstvo kulture Republike Srbije.
0: Iz poljoprivrede. Na području prognozno-izveštajne službe regionalnog centra Loznica zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama. Nestabilno vreme u proteklom i narednom periodu može stvoriti povoljne uslove za nastanak infekcije i zato su pravovremeni tretmani od izuzetnog značaja.
4: Na teritoriji Loznice u proteklim danima zabeležene su intenzivne padavine, a prema najavama meteorologa i u naredna dva dana očekuje nas kišni period. U jabučnjacima je na području našeg grada u toku piljanje jaja jabukinog smotalca. To je ekonomski najznačajnija štetočina jabuke, čije larve izazivaju crvljivost i direktno propadanje plodova. Ukoliko se ne suzbije, može uništiti čitav rod.
5: Kako isprečujete upušivanje larvi u plodove, proizvođačima se savjetuje primjena insekticida. Poznati su to preparati kod proizvođača Koragen, Hidra, Zakon, Laguna i to ide u koncentraciji od 0,016 do 0,020%.
4: Nestabilno vreme sa čestim padavinama se prognozira i za naredni period, te preporuka da se sprovedu tretmani fungicidima kako bi se sprečila pojava čađave pegavosti lista i krastavost plodova jabuke, koje su ekonomski najznačajnije i najdestruktivnije bolesti u intenzivnim zasadima jabuka. Ova gljiva uzrokuje velike štete na listu i plodu, smanjujući kvalitet, prinos i tržišnu vrednost i zahteva intenzivnu zaštitu.
5: Imali smo u prethodnim danima padavine i padavine se najavljuju od petka i te veće količine padavina u kombinaciji sa toplim vremenom mogu prouzrokovati infekciju ovim patogenom, tako da se proizvođačima savjetuje primjena kombinacije dva fungicida, jedan sa kontaktnim djelovanjem, jedan sa sistemičnim. I ono što bi naglasila da ne bi došlo do rezistencije ovog patogena, da mijenjaju aktivne materije u odnosu na prethodni tretman.
4: Prilikom primjene kombinacije fungicida preporučuje se dodatak okvašivača. Stručnjaci preporučuju redovne preglede zasada i pravovremeno sprovođenje tretmana, naročito nakon padavina i u periodima povećane vlažnosti vazduha. Zaštitu je potrebno prilagoditi fazi razvoja, sortem, lokalnim vremenskim uslovima i preporukama stručnih službi kako bi se očuvali prinosi i kvalitet roda. Pravovremena i pravilna primjena mera zaštite je ključ uspešne proizvodnje jabuke.
0: Loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović na nesvakidašnji način testirao je novu atletsku stazu na Lagatoru i istrčao čitav maraton dug 42 km. Simbolično koliko ima i godina, Kikanović je stazu savladao za nešto više od 4 sata, poručivši da je trčanje po novoj podlozi pravo uživanje.
6: Oko 4 sata i 20 minuta trebalo je Aleksandru Kikanoviću, lozničkom ultramaratoncu i humanitarcu, da na novoj atletskoj stazi na Lagatoru istrči maraton od 42 km. Kako kaže, staza je odlična, a trčanje po njoj pravo uživanje.
7: Maraton je ovdje trajao prekriče 42 km. Moja kuća je daleko odavde 42 metra, a stadion mi je blizu bazen, tako da se ponosim, danas se baš ponosim sa Loznicom. Loznica je grad koji ima ceo kompleks, stadion, bazen, atletsku stazu, tako da ne pomišljam gdje drugo da trenirat ću od danas na atletskom stadionu u Loznici.
6: Svoj prvi veliki maraton Aleksandar je istrčao 2019. godine do Ostroga, nakon čega su usledili poduhvati do Hilandara, Rusije, Jašija, Sofije i Krfa. Na tim humanitarnim maratonima do sada je pretrčao više od 7000 km prikupljajući pomoć za lečenje dece.
7: Najduža staza koju sam istrčao, to je 2000 km, stigao sam do granice sa Rusijom, granica Tri sestre, ali nažalost ceo Evropu zaustavila je korona. Na Krfu sam trčao 155 km, obišao sam svako mjesto gdje se naša vojska iskrcavala za vrijeme Prvog svjetskog rata. Tako da sam ponosan na svaki svoj kilometar, na svaki svoj metar i Bogu hvala, poslali smo nemali broj djece na lečenje.
6: Sudeći po Aleksandru, staza je uspešno položila prvi ozbiljan test, a teško da bi se našao merodavni sagovornik za procenu kvaliteta podloge od čoveka koji je tokom svojih maratona pretrčao više od 7000 kilometara.
0: Prognoza vremena. U četvrtak 21. maja u Loznici umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu 25 stepeni. Slušali ste Dnevnik.

koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame. Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 električki šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
2: Prodavnice Nego, tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši, sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Rasina, Borina. Prodavnice Nego.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
4: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
5: Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Monelli.
6: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za nego balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
3: Ovo je Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte slušajući.

vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Potrinje Loznica.

Zaista će 5. septembra biti domaćin velike manifestacije za mlade Karavan Youth Fest, koja se održava u više desetina gradova širom Srbije. Tim povodom gradonačelnica Loznice Dragana Lukić sa saradnicima razgovarala je sa članovima organizacionog tima festivala o detaljima realizacije programa u našem gradu. Služba gradskog zelenila komunalnog javnog preduzeća Naš dom u Loznici ovih dana intenzivno radi na prolećnom uređenju parkovskih površina i sadnji cvetnih aranžmana. Kako je istakao direktor preduzeća Tomislav Mandić, gradske zelene površine koje se prostiru na oko 70.000 hektara redovno se održavaju kroz košenje trave i sadnju cveća, što Loznicu čini lepšom i uređenijom. Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je konkurs na upis novih kandidata za vazduhoplovne smerove Vojne akademije i Vojne gimnazije za školsku 2026-27. Godinu. Budućim kadetima i učenicima na raspolaganje ukupno 25 mesta, a zainteresovani očekuju stroge zdravstvene, psihološke i fizičke provere, kao i prijemni ispit iz matematike i srpskog jezika. Litijom od crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do stare Lozničke crkve pokrova Presvete Bogorodice sutra će biti obeležena gradska slava Spasovdan. Litiju koja će krenuti u 19 časova predvodit će episkop šabački vladika Jerotej. U Loznici i Tršiću od 21. do 23. maja biće održan 55. đački Vukov sabor, manifestacija posvećena stvaralaštvu mladih i očuvanju srpskog jezika, kulture i tradicije. Tokom 3 dana posetioce očekuju brojne radionice, književni i scenski programi, izložbe, takmičenja i završna svečanost na saborištu u Tršiću, rodnom mestu Vuka Karadžića. Iz poljoprivrede. Na području prognozno-izveštajne službe regionalnog centra Loznica zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama. Nestabilno vreme u proteklom i narednom periodu može stvoriti povoljne uslove za nastanak infekcije i zato su pravovremeni tretmani od izuzetnog značaja. Loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović na nesvakidašnji način testirao je novu atletsku stazu na Lagatoru i istrčao čitav maraton dug 42 km. Simbolično, koliko ima i godina, Kikanović je stazu savladao za nešto više od 4 sata, poručivši da je trčanje po novoj podlozi pravo uživanje. Prognoza vremena. U četvrtak 21. maja u Loznici umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenljivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu 25 stepeni.

velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 g Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić. Petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.
2: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica. Samo najbolja muzika. 24 sata. Non stop.
1: Oglasi, oglasi. Oglašavajte se i vi na oglasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe, 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
4: Na izdavanje Konforan stan, površine 71 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
5: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16202.
3: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
6: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
3: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
4: Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
3: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
7: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 062 931-327-00.
3: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Preduzeću Gordanić d.o.o. Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
3: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
8: Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrebnje Loznica 97,8 MHz FM stereo.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Motofest. Pratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Četvrtak, 4. juna, u 19 časova, otvaranje Motofesta. Sa vama, bendovi iznenađenja. Kome tero, da te volim, kome tero. U petak, 5. juna, od 12 sati, otvaranje Motokampa. U 15 časova, bajkerski ručak. A od 19.30, nastupi bendova. Alarmantno stanje. Black and White, infuzija. U subotu, 6. juna, od 8 do 10 časova, doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17, večera za bajkere. U 18, defile. Od 19, bajkerske igre. Od 20 časova, nastupi bendova. Freddy Krueger, Stingsy, Seta Rock Connection. Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju. U nedelju, 7. juna, doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platovu kod stadiona Lagator. Vidimo se.
2: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
1: Galerija Plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, espisi plodove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Plodova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Uvijek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lažnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Vajevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic. U ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu u savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz upit lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
4: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaju velučice. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Pere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 06533999950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 06533999951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 06533999952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 06533999953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
0: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
3: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
0: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP.
4: U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
3: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite

Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon Venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Radio Podrinje na 97,8 MHz.

0: 4950095.
1: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečje igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Preduzeću Gordanić d.o.o. Novo selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični. Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
3: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
1: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
2: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva, odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
1: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
4: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Preduzeću Glišić Trend d.o.o. iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16 202.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada

0: poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe, 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
2: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Uli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
2: Akumakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
3: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća. Slava praznici, porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U Ladoče Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069 333 0002. Ladoče Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posjetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 065 33 999 50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 999 51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065 33 999 52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 999 53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gdje možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
4: Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dvije VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na nebo.
1: podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija podova Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna, prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015-352-728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

Jer Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noćice. 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić. Petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.

0: prodavnice Neko. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Neko.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu, od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
1: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
3: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Center širi svoj tim.
3: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
4: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga. Mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

Babački put 57, Loznica.

velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 g Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put

0: prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa, Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Uligas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bolegas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posjetite nas i dozvolite sebi ono najbolje.
0: Jasmin Beauty Centar.
3: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Pere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
0: Radio Podrinje.

Cancer, Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju ga noći. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Moto Festa sa vama bendovi iznenađenja.
1: Kome tero da te voli, kome tero.
0: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje Moto Kampa u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija. U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsy, Sedah Rock Connection.
1: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
0: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidite.

večer, Sete Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noćice, petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Sete Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.

31. maj, 1 je čas. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje, DOO Loznica, Maksim Gorkov broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA 000180.